سعادت محمد yo'ldan ozgan ummatga hidoyatli Muhammad dilga tushsa har kimga kifoyatli Muhammad dilga tushsa har kimga kifoyatli Muhammad.